اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 22 سرطان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 13 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان

آن محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایران با حملات موشکی و پهپادی پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق میانه را هدف قرار داد. اسرائیل در حال پیشبرد طرح جدید برای ساخت یک شهرک غیرقانونی در بیت المقدس شرقی اشغالی است. محکمه سودان حمیدتی رهبر نیروهای پشتبانی سری را به اتهام ترور والی به اعدام محکوم کرد. در بانکوک در پی آتش سوزی ویرانگر در یک رستوران مزدحم و مملو از جمعیت ده ها نفر جان خود را از دست دادند و خبر آخرین که سوریه با آغاز به کار پارلمان جدید پس از سقوط رژیم اسد صفحه تازه را گشود. تفصیل اخبار، ایران با حملات موشکی و پهپادی پایگاه های نظامی آمریکا در شرق میانه را هدف قرار داد. ایران اعلام کرد که عملیات گسترده با استفاده از موشک ها و پهپادها علیه پایگاه های وابسته به ایالات متحده آمریکا در منطقه آغاز کرده است. رسانه های دولتی گزارش دادند که این حملات پایگاه های هوایی آمریکا در اردن، بحرین و کویت را هدف قرار داده و نخستین مرحله از پاسخ ایران به حملات اخیر اردوی آمریکا به شمار می رود. تهران همچنین هشدار داد که هر مکانی که برای انجام حمله علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد، هدف مشروع تلقی خواهد شد. ایران واشنگتن را به نقض یک تفاهم نامه اخیر، ارتکاب جنایت جنگی و ایجاد اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز متهم کرده است. اسرائیل در حال پیشبرد طرح جدید برای ساخت یک شهرک غیرقانونی در بیت المقدس شرقی اشغالی است. اسرائیل طرح ساخت حدود 450 واحد مسکونی در شهرک غیرقانونی جدیدی را در محله فلسطینی املیسون در بیت المقدس شرقی اشغالی به تصویب رسانده است. گروه حقوق بشری اسرائیلی ایر امیم اعلام کرد که این پروژه پس از 2 سال توقف بار دیگر از سر گرفته شده است. این گروه این طرح را بی سابقه توصیف کرده و هشدار داده است که این شهرک می تواند محل سکونت حدود 2000 ناقل اسرائیلی باشد و ترکیب جمعیتی منطقه را به طور چشمگیری تغییر دهد. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که شهرک های اسرائیلی در سرزمین های اشغالی فلسطین بر اساس حقوق بین الملل غیر قانونی هستند و چشمانداز تحقق رای حل دو کشوری را تضعیف می کند. محکمه سودان حمیدتی رهبر نیروهای پشتبانی سریع را به اتهام ترور والی به اعدام محکوم کرد. در سودان یک محکمه مبارزه با تروریسم محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی رهبر نیروهای پشتبانی سریع را به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد. حمیدتی در ارتباط به قتل خمیس عبدالله ابابکر والی پیشین دارفور غربی که در سال 2023 میلادی کشته شد مجرم شناخته شد. محکمه حمیدتی را مسئول برنامه ریزی و اجرای این جنایت دانست و معاون او را نیز به اتهام مشارکت در برنامه ریزی و ارتکاب این اقدامات مذکور مجرم شناخت. این محکمه همچنین عبدالرحیم حمدان دقلو برادر و معاون حمیدتی را به همراه 14 نفر دیگر به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد. آنان به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مجرم شناخته شدند. در بانکوک در پی آتش سوزی ویرانگر در یک رستوران مزدحم و مملو از جمعیت ده ها نفر جان خود را از دست دادند. در بانکوک پایتخت تایلند دست کم 30 نفر در پی آتش سوزی در یک رستوران مزدحم که حوالی نیمه شب به وقت محلی رخ داد جان خود را از دست دادند. این آتش سوزی شامگاه یک شنبه در رستوران رونگ بیر نا لادوپور

را در منطقه چاتوچاک آغاز شد. آنوتین چان ورکول نخست وزیر تایلند اعلام کرد که جسد 30 نفر پیدا شده و افراد دیگری نیز به بیمارستان منتقل شدند. شاهدان عینی گفتند که پس از مشاهده دود برخاسته از یک جعبه فیوز در نزدیکی محل برگزاری برنامه برق قطع شد و سپس انفجار رخ داد. پیش از آن که آتش نشانان بتوانند آتش را مهار کنند، دود غلیظ به سرعت در سراسر محل پخش شد و بسیاری از قربانیان به دلیل نبود راه خروج برای نجات جان خود به سرویس های صحی پناه بردند. سوریه با آغاز به کار پارلمان جدید پس از سقوط رژیم اسد صفحه تازه را گشود. احمد الشرع رئیس جمهور سوریه آغاز به کار پارلمان جدید منتخب این کشور را که برای نخستین بار پس از سرنگونی دیکتاتوری بشار الاسد در سال 2024 میلادی تشکیل جلسه داده است، صفحه تازه توصیف کرد. اشرا در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان مجلس خواستار مسئولیت پذیری و شایستگی آنان شد. او بر تقویت گفتگو، دفاع از حاکمیت قانون و حفظ نهادهای دولتی تاکید کرد. مجلس جدید مردم سوریه با 210 عضو تشکیل شده است که 70 عضو آن توسط رئیس جمهور منصوب شدند. از میان این اعضای منصوب 15 نفر زن هستند. این پارلمان مسئولیت تدوین قوانین، تصویب بودجه ملی، تایید توافقهای بین‌المللی و نظارت بر دوره گذار 4 ساله سوریه را بر عهده خواهد داشت. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. روح تمدن وقف در میان سطرهای اسناد حقوقی نهفته است که وقف نامه نام دارند. این سطرها گاه نشان می دهند که تخیل و مهربانی انسان تا چه اندازه می تواند پیش رود. در یکی از وقف نامه های متعلق به سده 16 میلادی آمده است که برای آنکه کودکان در راه رفتن به مکتب در زمستان سخت استانبول بر زمین نلغزند، باید بر مسیرها خاکستر پاشیده شود. در وقف نامه دیگر چنین شرط شده است: اگر خدمتگار به طور اتفاقی ظرف یا وسیله‌ای را بشکند، خسارت آن جبران گردد تا از سوی صاحب خانه سرزنش نشود. برای انسان امروز مالکیت وسیله برای قدرت و انباشت ثروت است. ما نام خود را بر هر آنچه داریم می نویسیم. با تمام وجود به آن دل می بندیم و روزی که این جهان را ترک می کنیم، اندوه گذاشتن همه آن دارایی ها را با خود می بریم. اما قرنها پیش در این سرزمین ها نظام پدید آمد که ماهیت مالکیت را دیگرگون ساخت. نام این نظام وقف بود. وقف تنها یک نهاد خیریه نیست، بلکه تجسم تمدنی است که در آن انسان خواهش من را فدای عشق به ما می کند. امروز می خواهیم از این سخن بگویم که چگونه یک ملک جاودانه می شود، چگونه ثروت به مهربانی تبدیل می گردد و مفهوم وقف چی جایگاه عمیقی در روح و فرهنگ ما دارد. قلب این نظام از چشمه صدقه جاریه در فقه اسلامی سیراب می شود. صدقه جاریه یعنی نیکی که پیوسته جریان دارد. بر اساس این باور، اگر انسان پس از مرگ خود درخت بر جای بگذارد که مردم در سایش بیاسایند، چشمه‌ای که از آبش بنوشند یا مدرسه‌ای که در آن دانش بیاموزند، تا زمانی که آن خیر ادامه داشته باشد، نامه اعمال آن نیز همچنان گشوده خواهد ماند. تا وقت آب چاهی که حفر کرده جاری است و تا زمانی که دانشی که در مدرسه بنا نهاده منتشر می شود، پرونده اعمال او بسته نخواهد شد. همین باور از روزگار سلجوقیان تا عصر عثمانیان چنان معماری اجتماعی باشکوه آفرید که هر جا

دست حکومت نمی رسید، دست مهربان وقف به آنجا می رسید. این یعنی هر مرحله از زندگی انسان با میراثی که پیشینیان برای او به یادگار گذاشتند گرامی داشته می شود. هر مالی که وقف می شود از آن پس دیگر ملک شخصی هیچ فرد نیست، بلکه از آن خداوند شمرده می شود. نه فروخته می شود، نه واگذار می گردد و نه قابل مصادره است. آن مال تا قیامت حق یتیم و توشه رهگذر خواهد بود. واژه وقف در لغت به معنای بازداشتن و متوقف کردن است. یعنی انسان دارایی، ملک و درآمد خود را از منفعت شخصی بیرون آورده و در خدمت جامعه قرار می دهد. و این بخشش یک کمک مقطعی نیست، بلکه نیتی است که بر صفحه جاودانگی نوشته می شود. انسان تنها یک بار بر صحنه دنیا قدم می گذارد و سرانجام جای خود را به دیگری می سپارد. برخی تنها نام از خود باقی می گذارند و برخی خلای بزرگ. اما در سرزمین کهن آناتولی انسان‌های پرورش یافتند که اگرچه خود رفتند، اما نفسشان در آب حوض یک آب انبار، دعایشان در سنگ‌های یک مدرسه و مهربانیشان در لبخند یک یتیم تا امروز زنده مانده است. در اوج تمدن وقف نام مرد می درخشد که پایان بر یک عصر و آغاز بر عصر دیگر بود، سلطان محمد فاتح. او استانبول را تنها با شمشیر فتح نکرد، بلکه آن را با مهر و رحمت نیز جاودانه ساخت. سلطان محمد فاتح وقف را از یک عمل خیرخواهانه فراتر برد و آن را به نظام وجدان امپراتوری تبدیل کرد. وقف نامه مشهور او که در سال 1470 میلادی تنظیم شد، هنوز هم یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های عدالت اجتماعی در تاریخ به شمار می‌رود. بیایید به سطرهای آن وقف نامه گوش بسپاریم. به وصیتی که گوی خود فاتح آن را با دستان لرزان از مسئولیت و شفقت نگاشته است: من محمد فاتح استانبول، بنده ناتوان پروردگار، برای هر کوچه و گذر این شهر دو نفر را مأمور کردم. آنان هر روز ظرفی در دست در کوچه ها بگردند، در خانه کسانی را که بیمارند و توان برخاستن از بستر یا بیرون آمدن از خانه را ندارند بزنند، بر زخمهایشان مرهم نهند، شکمشان را سیر کنند و اگر لازم شد آنان را بر دوش گرفته و درمانگاه برسانند. و نیز فرمان دادم کسانی که مسئول این کارند در روزهای سرد زمستان بیان که کسی آگاه شود، برای بیوه‌زنانی که هیزمشان به پایان رسیده است هیزم بر در خانهشان بگذارند. چنان باشد که در این پایتخت هیچ بنده گرسنه، بیگناه و بیکس نماند و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شود، مسئولیت آن تا روز قیامت برگردن من خواهد بود. تصور کنید، امپراتوری که درد بیمار را در دور افتاده ترین کوچه شهر فتح شده خود در دقیقه خواب شبانه خوش می سازد. این همان حقیقت صدقه جاری است. سلطان محمد فاتح تنها ساختمانها و بناها را وقف نکرد، بلکه قدرت حکومت را با مهربانی و شفقت درامیخت و از آن الگوی ماندگار برای خدمت به انسانها ساخت. مفهوم وقف به دست زنان جلوه از لطافت و زیبایی مهربانی یافت. در تاریخ عثمانی شمار زنانی که بنیادهای وقفی تأسیس کردند حقیقتاً شگفت انگیز است. بانوان خاندان سلطنت تنها در کاخ‌ها زندگی نکردند. آنان بر سراسر امپراتوری مهر مادری خیش را بر جای گذاشتند. زیباترین و تأثیرگذارترین صفحات این امپراتوری رحمت را زنان نگاشتند. آنان ثروت خود را

0: برای شکوه شخصی، بلکه برای ساختن دژهای از مهر و انسان دوستی به کار گرفتند. در صدر این بانوان نام بزم عالم والده سلطان می درخشد، بانویی که بسیاری آرا مادر استانبول می نامند. بزم عالم والده سلطان همسر سلطان محمود دوم و مادر سلطان عبدالمجید. با تأسیس بیمارستان غربا در سال 1845 میلادی نام خود را با حروف زرین در تاریخ طبابت ثبت کرد. وقفنامه او بیش از آنچه به فرمان یک حاکم شباهت داشته باشد، وصیت‌نامه از زبان مادر دلسوز است. او نه تنها جسم بیماران بیگناه، بلکه عزت و کرامت آنان را نیز به امانت وقف خیش سپرد. در وقفنامه او آمده است: هر انسانی که به بیمارستان ما پناه آورد، بی آن که به دین یا زبانش نگرسته شود، با نهایت احترام پذیرفته گردد. با آنان تازه ترین داروها و بهترین میوه ها تقدیم شود. پرستاران و طبیبان با بیماران چنان رفتار کنند که گوی فرزند خودشان هستند. و اگر بیمار پس از بهبودی بگوید که جای برای رفتن ندارد، برای او لباس نو تهیه شود، مبلغی برای گذران زندگی در اختیارش قرار گیرد و تا زمانی که سرپناه مناسب برایش فراهم گردد، مهمان وقف من باشد. فراموش نشود که دعای یک انسان غریب می تواند 7 آسمان را بلرزه درآورد. بزم عالم تنها دارایی خود را وقف نکرد، بلکه وجدان و مهر مادری خیش را نیز بخشید. هر سنگی که به دست او بر جای نهاده شد، در حقیقت اشک فقیری بود که پاک شد. امروز نیز هر نفسی که در بیمارستان‌های چاپا و جراح‌پاشا سلامتی خود را باز می‌یابد، در حقیقت پژواک همان سخنانی است که حدود 180 سال پیش بر صفحه آن وقفنامه نقش بست. و اکنون به یکی از پیشگامان اندیشه نوین نیکوکاری می رسیم، یوسف ضیاء پاشا. او در سال 1863 میلادی همراه با قاضی احمد مختار پاشا و ودیله توفیق پاشا نهاد را با نام آن روز جمعیت تدریسی اسلامیه بنا نهاد، نهادی که امروز با نام دارالشفقه شناخته می شود. آنان سالها پیش از آن که جهان اصطلاح برابری فرصتهای آموزشی را بشناسد، این اندیشه را در عمل تحقق بخشیدند. تمام این حرکت بر پایه ایمان راسخ یوسف ضیاء پاشا استوار بود. آموزش یک یتیم آینده یک ملت است. امروز هر دانشمند، هنرمند، پژوهشگر و اندیشمندی که از دارالشفقه فارغ التحصیل می شود، در حقیقت میوه همان رؤیای جاودانه ای است که یوسف ضیاء پاشا 162 سال پیش بنا نهاد. عدالت سلطان محمد فاتح، مهر بزم عالم والده سلطان، دوراندیشی یوسف ضیاء پاشا و بیشمار نام بزرگی که در این صفحات نمی گنجد، همه آنان به حقیقت مشترک ایمان داشتند. مالکیت گذراست، اما نیکی جاودانه است. آنان ثروت را نه هدف، بلکه وسیله برای رسیدن به دلهای مردم و رضای خداوند می دانستند. بر در بنیادهای وقفی خود قفل نیاویختند، بلکه تابلوی نصب کردند که گوی می گفت بفرمایید اینجا خانه هم است. امروز هنگامی که از کنار آن بناهای تاریخی عبور می کنیم، در حقیقت تنها به سنگ و خشت سلام نمی دهیم، بلکه به وصیت و میراث آن روح‌های بزرگ ادای احترام می کنیم. وقف مشعلی است که دیروز را به امروز پیوند می دهد و امروز را به فردا می رساند. مشعلی که تا زمانی که انسان درد دیگر را درد خود بداند، هرگز خاموش نخواهد شد. به برکت نظام وقف، خودخواهی برخواسته از مالکیت خصوصی در هم شکسته شد و همبستگی اجتماعی به شیوه زندگی تبدیل گردید. در این تمدن هیچ کس فرمانروای مطلق آنچه در اختیار دارد نیست، زیرا در هر دارایی سهم همسایه، رهگذر، پرنده و حتی نسل‌هایی که هنوز دیده به جهان نگشوده‌اند نیز نهفته است. آنچه امروز با عنوان سازمان‌های مردم نهاد یا نهادهای مدنی می‌شناسیم در حقیقت سایه‌هایی هستند که از آن درخت تمدن وقف تا امروز ما امتداد یافتند. وقف حقیقتی را آرام در گوش انسان زمزمه می‌کند. بزرگی انسان نه با آن چیزی است که مصرف می کند، بلکه با آن چیزی است که به دیگران تقدیم می کند. امروز هنگامی که از آب چشمه های وقف می نوشیم یا در سایه مدرسه های کهن گام بر می داریم، در واقع شاهدان پیمان جاودانه هستیم. پیمان میان انسان، نیکی و آینده. وقف نظامی است که سرمای مرگ را با گرمای احسان شکست می دهد. اگر نام انسان قرنها پس از مرگش در بورسیه یک دانش آموز، در داروی بیمار نیازمند یا در سنگ فرش راهی که رهگذران از آن عبور می کنند زنده باشد، در حقیقت او هرگز نمرده است. وقف رهایی دارایی از مرزهای جهان فانی و سپردن آن به اقلیم جاودانگی است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران با حملات موشکی و پهپادی پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق میانه را هدف قرار داد. اسرائیل در حال پیشبرد طرح جدید برای ساخت یک شهرک غیرقانونی در بیت المقدس شرقی اشغالی است. محکمه سودان حمیدیتی رهبر نیروهای پشتیبانی سری را به اتهام تروری والی به اعدام محکوم کرد. در بانکوک در پی آتش سوزی ویرانگر در یک رستوران مزدحم و مملو از جمعیت ده ها نفر جان خود را از دست دادند. و خبر آخرین که سوریه با آغاز به کار پارلمان جدید پس از سقوط رژیم اسد صفحه تازه را گشود. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، بخش فارسی تیارتی. امروز شنبه 14 جولای سال 2026 میلادی برابر است با 23 تیر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12:00 تا 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیم ریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیم ریت 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیم ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار، اردوان اعلام کرد ترکیه برای جلوگیری از تکرار نسل‌کشی مانند سربرنیتسا هر اقدام لازم را انجام می‌دهد. ترکیه و مصر سند اعلام همکاری در صنایع دفاعی امضا کردند. ترکیه 30 تن کمک بشردوستانه به ونزوئلا ارسال کرد و جمهوری ترک قبرس شمالی انتصاب نماینده اتحادیه اروپا برای قبرس را رد کرد. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه روز دوشنبه پس از ریاست برنشست هیئت دولت در آنکارا اعلام داشت ترکیه برای جلوگیری از تکرار رنج‌های مشابه نسل‌کشی سربرنیتسا هر آنچه لازم باشد انجام داده و در آینده نیز انجام خواهد داد. اردوغان تاکید کرد ترکیه به تلاش‌های خود برای شکل‌گیری بوسنرزگوین با ثبات و برخوردار از رفاه که در آن پیروان ادیان، فرهنگ‌ها و هویت‌های قومی مختلف در صلح

در کنار یکدیگر زندگی کنند ادامه خواهد داد. وی همچنین درباره نشست سران ناتو که روزهای هفتم و هشتم جولای در آنکارا برگزار شد گفت: ترکیه با میزبانی موفقیت و میز از این نشست تاریخی بیش از هر زمان دیگری در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفته است. اردوغان افزود این نشست در مقایسه با دیگر نشست‌های ناتو که در آنها حضور داشته یکی از نشست‌هایی بود که بیشترین بازتابی رسانه‌ای را داشت و شکوه کامل سنت ریشه‌دار دولتداری ترکیه را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت در شرایطی که نظم قدیم در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارد و نظام جدید دردهای زایمان را تجربه می‌کند، مجتمع ریاست جمهوری ترکیه به مرکز دیپلماسی جهانی تبدیل شده است. ترکیه و مصر با هدف گسترش همکاری‌ها در حوزه صنایع دفاعی سند اعلام قصد امضا کردند. هالوک گورگون رئیس مرکز صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه روز دوشنبه در آنکارا از سپهبد اشرف سالم ظاهر وزیر دفاع و تولیدات نظامی و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر و هیئت همراهیشان استقبال کرد. گورگون در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در این دیدار فرصت‌های همکاری در صنایع دفاعی و حوزه‌های احتمالی توسعه مشترک توانمندی‌ها میان دو کشور بررسی شد. به گفت: در این چارچوب سند اعلام قصدی را امضا کردیم که چارچوب همکاری‌های ما در دوره پیش رو را مشخص خواهد کرد. رئیس مرکز صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه افزود: تعمیق همکاری‌های صنایع دفاعی میان ترکیه و مصر به تقویت توانمندی‌های دو کشور و کمک به امنیت منطقه‌ای منجر خواهد شد. گورگون همچنین از وزیر دفاع مصر و هیئت همراه وی به دلیل گفتگوهایی که آنها را سازنده توصیف کرد قدردانی نمود. پیش از این دیدار یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه نیز با اشرف سالم ظاهر دیدار و گفتگو کرده بود. دو فروند هواپیمای ترابری نظامی ترکیه چادر، اقلام پزشکی و تجهیزات اسکان موقت را به ونزوئلا منتقل کردند. مقامات کاراکاس از واکنش سریع ترکیه به این فاجعه قدردانی نمودند. در پی وقوع زمین‌لرزه‌های ویرانگر در ونزوئلا 30 تن کمک بشردوستانه ترکیه با دو فروند هواپیمای ترابری نظامی وارد این کشور گردید. سفیر ترکیه در ونزوئلا و وزیر امور خارجه این کشور مأموری یاد شده را در فرودگاه بین‌المللی سیمون بولیوار تحویل گرفتند. ناجی آیدن کاراموندو سفیر ترکیه در ونزوئلا با اشاره به اینکه نهادهای ترکیه در واکنش به این دو زمین لرزه تلاش‌های گسترده‌ای انجام دادن از فداکاری تیم‌های جستجو و نجات ترکیه که به مدت دو هفته در ونزوئلا مستقر بودند قدردانی نمود. وی اصرار داشت: مقامات و مردم ونزوئلا عملکرد تیم‌های ما را تحسین می‌کنند. این قدردانی در رسانه‌های محلی نیز بازتاب یافته و گزارش‌ها نشان دهنده ماموریت حرفه‌ای و ایثارگرایانه تیم‌های ترکیه می‌باشد. جمهوری ترک قبرس شماره انتصاب نماینده اتحادیه اروپا برای قبرس را رد کرد و خواستار جایگاه برابر در مذاکرات راه حل گردید. وزارت امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی اصرار داشت این اقدام بروکسل بی‌طرفی را تضعیف می‌کند و خواستار راه حلی برای قبرس بر اساس برابری حاکمیت هر دو جامعه در این جزیره شد. جمهوری ترک قبرس شمالی از انتصاب رافائل فیتو معاون رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه خود در قبرس از سوی کمیسیون اروپا انتقاد کرد و این اقدام را غیر قابل قبول و مغرضانه توصیف نمود. وزارت امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد اصرار داشت این انتصاب بدون رضایت طرف ترک قبرسی و نادیده گرفتن مردم ترک قبرسی انجام شده و تحریک‌آمیز است. این وزارتخانه اصرار داشت تصمیم اتحادیه اروپا بار دیگر موضع مغرضانه آن را در مورد مسئله قبرس آشکار می‌کند و هر راه حلی در آینده باید مبتنی بر برابری بین دو طرف باشد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد حملات آمریکا علیه ایران ادامه خواهد داشت.

ترامپ رئیس جمهور امریکا با بیان عملیات علیه ایران ادامه خواهد یافت، ارسال داشت ما امشب به آنها ضربه سختی خواهیم زد و فردا نیز به آنها ضربه سختی وارد خواهیم کرد. رئیس جمهور امریکا با حضور در پادکست هیو هیوت جزئیاتی در مورد آخرین تحولات مذاکرات با ایران ارائه داد. ترامپ با بیانی که ما امشب با آنها ضربه سختی خواهیم زد و فردا نیز همین کار را انجام خواهیم داد استدلال کرد که ایران ظرفیت تلافی جویی ندارد. ترامپ گفت آنها هیچ کاری برای متوقف کردن این حمله نمیتوانند انجام دهند. تنها کاری که میتوانند انجام دهند این است که اصالات بزرگی را مطرح میکنند. ترامپ با انتقاد شدید از رژیم ایران گفت این افراد دیوانه هستند. ما توافقی داشتیم که در آن همه چیز را به دست آوردیم، اما آنها توافقات را زیر پا گذاشتند. برای آنها توافقات برای شکستن ساخته شدند. آنها افراد بسیار غیرقابل اعتماد هستند. ترامپ با اشاره به اینکه اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد ظرف یک روز از آن استفاده خواهد کرد اصرار داشت به نظر من آنها دیوانه هستند. امارات متحده عربی اصرار داشت ایران به دو نفتکش در تنگه هرمز حمله موشکی ترتیب داده است. امارات متحده عربی با انتشار اطلاعی اعلام داشت دو نفتکش آن در کریدور جنوبی تنگه هرمز هدف موشک‌های کروز ایران قرار گرفتند که منجر به مرگ خدمه و زخمی شدن 8 نفر دیگر شد. وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حمله موشکی نفتکش‌های مومباسا و الباهیه متعلق به امارات در کریدور جنوبی تنگه هرمز واقع در آب‌های سرزمینی عمان هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده است که یک خدمه نفتکش مومباسا تبع هند در نتیجه این حمله جان باخت و 8 خدمه زخمی شدن که حالی 4 نفر از آنها وخیم است. همچنین گزارش شده است که 6 نفر از مجروحان شهروند هند و 2 نفر نیز شهروند اوکراین بودند. در این بیانیه آمده است پس از این حمله آتش سوزی در کشتی ها رخ داد و خسارات مادی به بار آورد، اما شعله های آتش مهار شد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: وزیر دفاع اسرائیل میگوید که تخریب غزه به او حس خوبی می‌دهد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام داشت از تخریب منطقه محاصره شده خوشحال است و پیشنهاد ایجاد شهرک‌های دائمی یهودی در شمال غزه را داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در ادامه گفت تخریب گسترده در غزه محاصره شده به او حس خوبی داده است. و آن نتیجه که سیاستی آگاهانه با هدف از بین بردن تهدیدها توصیف کرد. کاتس که روز دوشنبه در جریان بازی در شمال غزه که از کانال 14 اسرائیل پخش شد صحبت میکرد، همچنین از برنامه‌هایی برای ایجاد سه پایگاه شهرکسازی مرتبط با ارتش در منطقه خبر داد. وقتی از او پرسیده شد که با تماشای تخریب غزه چه احساسی دارد، پاسخ داد حس خوبی است، اینطور نیست، در حالی که ادعا کرد که تخریب نتیجه سیاستی آگاهانه با هدف از بین بردن تهدیدها بوده است. به اظهار داشت اسرائیل استراتژی قبلی خود مبنی بر انجام حملات موقت و تهاجمی را کنار گذاشته است، به جای اینکه ارتش وارد و خارج شود در داخل میماند، تروریست ها بیرون هستند و خانه ها ویران می شود. ترامپ از سرگیری محاصره دریایی امریکا علیه ایران خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت 20% هزینه ترانزیت برای تمام محموله هایی که از سنگ هرمز عبور می کنند دریافت خواهد شد تا تمام هزینه های لازم برای تضمین امنیت و ایمنی در این منطقه بسیار بی‌ثبات جهان را پوشش دهد. ترامپ اعلام کرد که محاصره دریایی امریکا علیه ایران در تنگه هرمز دوباره برقرار شده است و 20% هزینه ترانزیت برای تمام محمول‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند اخذ خواهد شد. ترامپ در یک پست در شبکه‌های اجتماعی نوشت تنگه هرمز باز است و چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند. ترامپ با تاکید بر اینکه آنها فقط از ورود و خروج کشتی ها و مشتریان ایرانی که به نمایندگی از ایران فعالیت می کنند جلوگیری می نمایند، خاطر نشان کرد این عمل تحت عنوان محاصره ایران اجرا شده است. کوبا در تاریکی فرو رفت. در کوبا شبکه برق دوباره از کار افتاد و میلیون ها نفر را در تاریکی فرو برد. خانواده ها در هاوانا توصیف کردند که روس ها بدون آب زندگی کردند، قادر به ذخیره غذا نیستند و روی پشت بام ها می خوابند. کوبا پس از قطع مجدد شبکه برق ملی، قطع برق گسترده در بیشتر نقاط کشور را تجربه کرد. در هاوانا پایتخت کوبا بسیاری از مردم شب ها برای فرار از گرمای شدید ناشی از قطعی طولانی برق روی پشت بام های خود می خوابند. بسیاری از خانواده‌هایی که در آپارتمان‌های قدیمی در هاوانا زندگی می‌کنند، روزها بدون آب هستند، زیرا پمپ‌هایی که مخازن آب ساختمان‌ها را پر می‌کنند، با برق کار می‌کنند. یک شهروند کوبایی گفت: یک هفته است که هیچ آبی از شیرهای آب او جاری نشده است. حتی وقتی برق روشن است، مخازن آب اغلب به دلیل کمبود آب در شبکه آب شهر پر نمی‌شوند. وی گفت: مجبور است برای دوش گرفتن، آشپزی و شستن لباس ها به خانه خانوادهش در محلی با قطعی برق کم تر برود و یخچال خود را خالی نگه می دارد تا از خراب شدن غذا جلوگیری بکند. و اسرائیل قراردادی به ارزش 2,300,000,000 دلار برای ساخت 12,000 خانه جدید در کرانه باختری اشغالی امضا کرد. این قرارداد شامل 12,000 واحد مسکونی جدید و پروژه بزرگ زیرساختی است که گسترش شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی را تسریع می‌کند. و گزارش رسانه اسرائیل، اسرائیل یک توافقنامه چارچوبی ارزش 2,300,000,000 دلار امضا کرده است که شامل ساخت 12,000 واحد مسکونی جدید و پروژه های بزرگ زیرساختی با هدف گسترش شهرک های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی می باشد. کانال 12 اسرائیل این قرارداد را گامی عظیم با هدف گسترش شهرک های غیرقانونی و تغییر چهره منطقه توصیف کرد. این قرارداد در مراسم رسمی با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، وزیر دارایی، مدیر کل سازمان اراضی اسرائیل و رئیس شورای منطقه‌ای شومرون که بر شهرک‌های متعدد اسرائیلی در شمال کرانه باختری نظارت دارد امضا کردید. در این گزارش آمده است این توافق به گسترش شهرک‌های غیرقانونی و نوسازی زیرساخت‌های آنها در منطقه کمک قابل توجهی خرج کرد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به ترانه با صدای یاشار جلب می‌کنیم.

0: شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته در مورد سفر هزاران ساله نام فلسطین بحث کردیم و دیدیم که چگونه یک کلمه گاهی اوقات میتواند حتی از امپراتوری ها هم بیشتر عمر بکند. امروز به دنبال سوال دیگری خواهیم بود. آیا یک زبان واقعا وقتی ناپدید میشود از بین میرود؟ آیا زبانی که روزی میلیون ها نفر با آن صحبت می کردن می تواند کاملا خاموش شود یا اینکه ناگزیر ردی از خود به جا می گذارد؟ امروز در این گردش و تفحص در سرزمین های فلسطین می توانید زبان های مختلفی را بشنوید، عربی، عبری یا انگلیسی. اما 3000 سال پیش صداهای کاملا متفاوتی در همان خیابان ها تنین انداز می شود. در آن روزها نه رادیویی وجود داشت، نه کتاب پروشی و نه فرهنگ لغتی. مردم داستانهای سرزمینشان را در خاطرات گنجانده بودند و اطلاعات را دهان به دهان منتقل می کردن. و زبان کنانی یکی از قدیمی ترین زبانهای مرسوم این سرزمین بود. زبان کنانی زبانی است که امروز دیگر در زندگی روزمره صحبت نمی شود. با این حال کاملا از بین نرفته است، زیرا محققان رد پایی از این زبان را روی کدیبای سنگی و مهرها در مناطق مختلف فلسطین یافتند. برخی کلمات که هزاران سال پیش توسط یک سنگ تراش حک شده است هنوز هم قابل خواندن است. این در واقع نکته جالبی را به ما میگوید. حتی اگر زبانی از خاطرات مردم پاک شود، همچنان در حافظه سنگ ها زنده میماند. یکی از خیشاوندان نزدیک مردمان کنانی فنیقی ها بودند. فنیقی های بازرگان و دریانورد اربابان دریاها بودند. آنها از بندری به بندر دیگر سفر می کردند و همراه با کالاهای تجاری الفبای ابدایی خود را نیز در سراسر مدیترانه و جهان باستان منتشر می کردند. اما شاید بزرگترین میراث آنها برای جهان تجارت نبود، بلکه خط بود. زیرا بسیاری از الفبایی که امروزه استفاده می‌کنیم ریشه در الفبای فنیقی دارد. به عبارت دیگر، بین حروفی که در تلفن‌های همراه خود تایپ می‌کنیم و حروفی که هزاران سال پیش در سواحل مدیترانه استفاده می‌شد، خویشاوندی که نامرئی وجود دارد. گذشت قرن‌ها زبان جدید آرامی در منطقه شروع به ظهور کرد. پس از مدتی این زبان نه تنها در فلسطین بلکه در منطقه جغرافیای وسیع از بین النهرین تا مصر تکلم گردید. بازرگانان و مقامات دولتی از آن استفاده می‌کردند و نامه‌ها به این زبان نوشته می‌شد. آرامی با گذشت زمان به زبان رایج آن دوران تبدیل گردید. همانطور که زبان‌های بین‌المللی امروزی از مرزها فراتر می‌روند، آرامی نیز جهان آن دوران را به هم متصل می‌کرد. اما داستان به اینجا ختم نشد. آرامی با گذشت زمان به زبان‌های مختلفی منشعب گردید. یکی از این شاخه‌ها سوریانی بود. نکته جالب این که برخی از مردم امروزی هنوز هم به زبان سوریانی صحبت می‌کنند. اگرچه این تعداد بسیار کمتر از گذشته است، اما یک سنت زبانی هزاران ساله هنوز به طور کامل از بین نرفته است. به عبارت دیگر، صدای آرامی هنوز در گوشه و کنار جهان شنیده می شود. و سپس آن نقطه عطف بزرگ در تاریخ به وجود آمد که چهره و صدای این سرزمین را کاملا تغییر داد. با ظهور دین مبین اسلام، زبان عربی مانند صدایی از اعماق بیابان در کوچه و خیابان‌ها تنین انداز شد. زبان عربی صرفاً به عنوان زبان یک دین جدید به این سرزمین راه نیافت، بلکه به قلب معماری، شعر، تجارت و زندگی روزمره تبدیل شد. از فروشنده خیابانی گرفته تا معلم مدرسه، همه شروع به فکر کردن و نوشتن به این زبان کردند. در طول قرنها گویش های منحصر به فرد مردم فلسطین با آن کلمات باستانی کنانی و آرامی در هم آمیخت و به عربی مدیترانه گرم و آشنایی که امروزه می شناسیم تبدیل شد. وقتی تقویم ها سال 1516 را نشان دادند، ترکیه عثمانی یا به عبارتی دیگر زبان عثمانی به عنوان زبان جدیدی به این گروه پیوست. در ادارات دولتی، دادگاه ها و پادگان های نظامی بیت المقدس، یافا و نابلس به ترکیه و عثمانی صحبت می شد و فرامی به این زبان نوشته می شدند. اگرچه ترکیه عثمانی به مدت 400 سال زبان رسمی دولت بود، اما این وضعیت زبان عربی محلی را از بین نبرد، برعکس موجب همسایگی زبان ها شد. حتی امروزه نیز بسیاری از اصطلاحات اداری، اصطلاحات تجاری و حتی نام وسایل آشپزخانه مورد استفاده در خیابان های فلسطین بقایای کلمات ترکی عثمانی از آن دوره هستند. با آغاز قرن بیستم، تابلوهای خیابان‌ها همراه با نقشه‌ها بار دیگر تغییر کردند. در طول دوره قیومیت بریتانیا، زبان انگلیسی به عنوان زبان جدید بوروکراسی و قانون در شهرها جایگزین شد. حتی پیش از آن زبان فرانسوی به دلیل مدارس مبلغان مذهبی و پیوندهای فرهنگی در منطقه جایگاهی در میان روشنفکران پیدا کرد. در طول یک قرن فلسطین با تابلوهای عربی، ترکی، عثمانی، انگلیسی و فرانسوی در کنار هم در خیابان‌ها به یکی از بین‌الملل‌ترین مراکز آوای جهان تبدیل شد. زبان‌ها گاهی مانند انسان‌ها سفر می‌کنند، متولد می‌شوند، توسعه می‌یابند و تغییر می‌کنند. آنها با زبان‌های دیگر ادغام می‌شوند و اشکال جدیدی به خود می‌گیرند. و حتی اگر گویشوران آنها کاهش یابند یا از تابلوهای رسمی حذف شوند، هرگز به طور کامل ناپدید نمی‌شوند. آنها در یک سنگ، در یک دفتر مالیات عثمانی، در بایگانی دادگاه، در یک دعای سوریانی، در یک کلیسا یا در خاطره یک مادر بزرگ زنده هستند. تاریخ فلسطین نه تنها تاریخ شهرها، پادشاهان و جنگ هاست، بلکه تاریخ آواهاست. تاریخ صداهایی که امروز دیگر شنیده نمی شوند، اما رد پای آنها هنوز باقی مانده است. عزیزان، در برنامه آینده به اریحا، یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های تاریخ بشر سفر خواهیم کرد. این شهر یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان با تاریخی بیش از 10,000 سال است. درباره اولین دیوارها، اولین برج‌ها و البته که اولین معنای شهر بودن صحبت خواهیم کرد.
1: داستان های پنهان فلسطین در گذر زمان.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، در برنامه امروز درباره جوانان غزه سخن می‌گوییم. وقتی از جوانان صحبت می‌کنیم، منظور من گروهی بسیار پویاست که میراث گذشته یک جامعه را به دوش می‌کشند و نماینگر قدرت فعلی آن هستند و امیدی برای آینده آن می‌سازند. جوانان یک جامعه مشعل داران آن هستند. آنها مشعل رویاهای تحقق نیافته نسل گذشته را به همراه دارند. شکل و ساختار این رویاها توسط ایدئولوژی منتقل شده از نسلی به نسل دیگر شکل می‌گیرد که هویت یک ملت محسوب می‌شود. بیایید ابتدا بررسی بکنیم که ایدئولوژی چیست و چگونه بر جامعه‌ای که با آن تعلق دارد، محیط اطراف و گسترده‌تر آن و در نهایت تمام بشریت تأثیر می‌گذارد. ایدئولوژی تعیین می‌کند که یک جامعه چگونه به جهان نگاه می‌کند، به چه چیزی اعتقاد دارد و چه آینده‌ای را آرزو می کند. ایدئولوژی نه از ایده های تصادفی بلکه از ایده های به هم پیوسته وجود آمده است. از آنجایی که ایدئولوژی یک نیروی هدایت کننده است، به این سوال پاسخ می دهد که ما باید چه نوع جامعه‌ای باشیم و اهداف را تعیین می کند. ایدئولوژی عمل و رفتار سیاسی و اجتماعی را هدایت می کند. ایدئولوژی قطب نمایی است که خوب را از بد، درست را از نادرست تشخیص می دهد و در غزه این قطب نما به سمت بشریت اشاره می کند. حال بیایید از منطقه سخن بگوییم که این ایدئولوژی انسانیت که با وفاداری عشق، عزم و اراده ساخته شده و با آرمان میهن مزین شده است، در آن تجسم یافته است. این منطقه همانا غزه است. نسل‌کشی که اسرائیل در اکتبر 2023 آغاز کرد، یک منطقه جغرافیایی کوچک را به وجدان جهان تبدیل کرد. جهان شاهد انواع مختلف نسل‌کشی در غزه بود، جایی که قرن‌ها تحت محاصره است

به زندانی روبان سفتش شده است. بمباران های سنگین از هوا و زمین، پهپادها، تکتیراندازها، گرسنگی، تشنگی، شرایط سخت آب و هوایی، باران و سیل، هر روشی که استفاده شد و شرایطی که ایجاد شد، جنایتی بزرگ علیه بشریت بود. با وجود همه چیز، یکی از مهمترین عواملی که غزه را سر پا نگه داشته، جوانان هستند. این جوانانی که با عشق به آزادی، وفاداری و مقاومت بزرگ شدند، به منبع افتخار بشریت تبدیل شدند و در برابر ایدئولوژی نسل‌کشی تعمیر شده بر آنها ایستادند. ما مردمی بسیار مبارز و قوی هستیم. برا الجرجاوی، دانش آموز 18 ساله فلسطینی در نوار غزه است که با وجود شرایط بسیار سخت و آوارگی در چادر موفق شد در امتحانات دبیرستان با موفقیت و نمرات عالی قبول شود. داستان اراده او زمانی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که مشخص شد او دروس خود را با نوشتن بر روی کارتون‌های بسای کمکی در داخل چادر دنبال می‌کرد. برای دختر جوان فلسطینی است که با وجود 3 سال شرایط دشوار با معدل 67.9 از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد و با استفاده از مقوا به جای دفترچه یادداشت به موفقیت خود دست یافت. او با چهره درخشان از عزم و اراده تزلزل ناپذیر و لحن صدای مطمئنش داستان موفقیت خود را این گونه روایت می کند. من در طول این جنگ در شرایط بسیار سختی زندگی کردم. از کودکی آرزوی رسیدن این هدف را داشتم و می خواستم رویای خود را تحقق بخشم. تمرکز بر تحصیل در شرایطی مانند جنگ، بمباران، گرسنگی و قحطی برایم بسیار دشوار بود. اما پشتکار و جاه طلبی من خیلی بیشتر از همه اینها بود. من آن را به چالش کشیدم و بر ادامه تحصیل اصرار ورزیدم. البته آرزو داشتم مانند هر دانش آموز دیگری در اتاقی باشم که اطرافش پر از خودکار و دفترچه یادداشت باشد. اما چیزی جز مقوا پیدا نکردم. سختی های برا فقط به خاطر کمبود دفترچه یادداشت نبود. او پس از اشاره به سر و صدای مداوم به پهپادها، بیخوابی و کمبود نور، با لحنی قاطع گفت: میخواهم پیامم را به همه جهان برسانم. ما مردم نوار غزه ملتی مبارز هستیم. مبارزه در خون ماست. ما به آنچه که فکر میکنیم دست میابیم، زیرا ما بر اهدافمان تمرکز میکنیم و به آن خدا بانها میرسیم. این پیام از دختری 18 ساله بود که معلمش دانش آموز دیگری بود و او با معلمش به دانش آموز دیگری پیشرفت مثبتی را هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی قید کرد. کتاب من فرزند نسل‌کشی عمیقی است که ما متحمل شدیم. این کلمات متعلق به آیا ابو ناصر، نویسنده جوان کتاب مردگان زنده میمانند، بازماندگان میمیرند است. آیا ابو ناصر دختر جوانی از غزه است؟ او تمام خانواده و اقوام خود را در یک شب از دست داد. چیزی که او را زنده نگه داشت کاغذ و قلم بود. من خانواده و رویاهایی داشتم. همه آنها را در یک چشم هم زدن در یک شب تاریک و دردناک از دست دادم. در آن شب پر از ترس و مرگ، ساختمان 5 طبقه خانوادگی ما هدف قرار گرفت و تمام خانواده هم شهید شدند. کتاب من وضعیتی را توصیف می کند که در آن مردگان زنده می مانند و بازماندگان می میرند. این کتاب فرزند نسل‌کشی عمیقی است که ما متحمل شدیم. ما جایی برای پناه بردن نداشتیم. بنابراین به نوشتن روی مقوا روی آوردم. نوشتن تنها عملی بود که ترس، درد و تنهایی مرا بازگو می کرد. او مانند 100,000 نفر از مردم غزه در چادری از جنس نایلون زندگی کرد. چادری که او آن را تنها سرپناه خود می نامد. در گرمای سوزان تابستان به جهنمی تبدیل می شود. در زمستان پر از آب باران می شود و باد یخی به راحتی به درون آن می وزد و تا استخوانهایش نفوذ می کند. آیا تصمیم گرفت هر دردی را که تحمل می کرد ثبت بکند؟ او با حالتی که ترکیبی از شجاعت، صبر و مبارزه بود ادامه داد: قلم من تنها سلاح من شد. از آن به بعد کلمات به زندگی و امید تبدیل شدند. من شروع به نوشتن هر چیزی که تجربه می کردم نمودم. نوشتن تنها فضای امن من بود.
آیا ابو ناصر درباره درد اشتیاق، ترس، گرسنگی و قحطی نوشت؟

تاریکه او پرسید فریادی علیه بیعدالتی ظلم و نسل کشی بود. میدانی چادر چیست؟ سرپناهی ساخته شده از پارچه و نایلون. چادر تنها خانه ما، تنها فضای زندگی ما، تنها زمین بازی ماست. و من همیشه میپرسم تا کی قرار است در چادر زندگی کنیم؟ رنج مردم غزه کی تمام میشود؟ سوخت در نوار غزه تمام شده است. علی کوچولو روی تخت عمل است. جراحی هنوز ادامه دارد. علی بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار دارد. هر ضربه چاقوی جراحی او را تا مغز استخوان درد می‌دهد. او از قبل بیهوش شده است. در همین حال اسرائیل دوباره هشدارهایی برای تخلیه منطقه صادر می‌کند. اما صالح پیل نمی‌تواند راه برود. او به وسیله نقلیه نیاز دارد. انس جوان که پاهایش را در نسل‌کشی از دست داده نیز در میان کسانی است که بارها آواره شدند. او دهانش را برای گفتن چیزی باز نمی کند، اما تنش روی صورتش نشان می دهد که وقتی صبرش تمام می شود چقدر درد می کشد. او همچنین به وسیله نقلیه نیاز دارد. اما سوختی وجود ندارد. جوانان غزه حتی از دل این ناممکن ها هم شروع به خلق فرصت کردند. بیایید با یکی از این جوانان اهل غزه آشنا شویم. او در حالی کار می کند که از موزه بودن کارش برای طبیعت، سلامت کارگران و محیط زیست آگاه است. او جوانی است که از محرومیت امید می آفریند. او می گوید ما از پلاستیک سوخت به انرژی خورشیدی تولید می کنیم. ما می دانیم که این چقدر برای سلامتی امان، برای محیط زیست و طبیعت خطرناک است. طبیعتی که قبلا پر از آوار و بقایای خطرناک باروت بود. اما مجبور به انجام این کار هستیم. ما با تمام توان خود برای کمک به مردم تلاش میکنیم. ما سوختی را که تولید میکنیم ارزان به مردم میفروشیم. همچنین من باید برای زندگی کار کنم. سخت‌ترین ساعت کاری من زمانی است که خورشید مستقیما بالای سرمان است. تنها هدف از همه این تلاش این است که بتوانم برای خانواده‌ام غذا بخرم و به مردم رنج کشیده من کمی آرامش بدهم. اگر کار نکنیم، نه تنها بخش‌های حیاتی بلکه آهنگران، نجاران و بسیاری از صنعتگران و تاجران دیگر نیز از کار دست می‌کشند. از زمان آغاز جهان تضادهایی وجود داشتند. غزه جایی است که مبارزه بین ایدئولوژی نسل‌کشی و ایدئولوژی بشریت، دو قطب متضاد عصر جدید در حال وقوع می‌باشد. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده های عزیز، سیران هستم. این بار در ادامه سفرم به قلب جنوب شرقی ترکیه به شهری میرسم که آمیخته با تاریخ، ایمان و افسانه هاست. بله، شانلورفا. بعد از کوهستان‌های خنک کهرمان ماراش و چشمنداز با شکوه کوه نمرود در آدیامان، الان پا به سرزمینی میذارم که آفتابش داغ‌تر اما مردمانش گرم‌تر و صمیمی‌ترن. اگه آماده این تا رد پای هزاران سال گذشته رو دنبال کنیم، حرکت رو آغاز می‌کنیم. از آدیامان راه افتادم و به شانلورفا رسیدم. تنها یه هدف توی ذهنم بود، جایی که از آغاز سفر بی صبرانه انتظار دیدنش رو داشتم، گوبکلی تپه. اتوبوس به سوی جنوب حرکت میکرد. تپه های سنگی که از دور دیده میشدن، جاده های خاکی و برآمدگی کوچیکی که در میونه دشت بود، منو به راز کهن تاریخ نزدیکتر میکرد. هیجانی عجیب وجودم رو فرا گرفت، چرا که اینجا فقط یه محوطه باستان شناسی نبود، بلکه یکی از نخستین صفحات حافظه بشر بود. تصور کنید زمانی که هنوز سفالگری، چرخ و یا حتی کشاورزی اختراع نشده بود، آدم‌های اومدن و توی این مکان سنگ‌های عظیم رو تراشیدن و یه محوطه مذهبی ساخته بودن. یعنی ایمان پیش از نوشتن، کشاورزی و شهرنشینی پدید اومده. این مکان اسرارآمیز که به 12,000 سال قبل برمیگرده، عین زمزمه‌ای بی صدا از دل تاریخ به گوش میرسه. وقتی میون ستونهای سنگی تی شکلش قدم میزنی، انگار صدای نیایش‌ها، جمع شدن مردم و آیین‌های باستانی رو میشنوی. نقوش برجسته حیوانات روی سنگ‌ها، از جمله شیرها، روباها و مارها، به اندازه‌ای زندن که انگار در میونه یه آیین منجمد شدن. این ستون‌ها که گویی به آسمون اشاره دارن، به انسان این حس رو میدن که چیزی فراتر از زمان در اینجا بنیان گذاشته شده. گوبکلی تپه صرفاً یه محوطه حفاری نیست. هر سنگش یک پرسش، هر نقشش یک رازه و من در میون این سنگ‌ها تنها به گذشته نگریستم، بلکه انگار با روح مشترک بشریت ارتباط گرفتم. حدود یک ساعت از شانلورفا به سمت جنوب حرکت کردم و به نقطه‌ای رسیدم که خیلی خاص بود. حران، جاده های خاکی داغ، دشت هایی که با علف های زرد پوشیده شدن و در افق خونه هایی با گنبد های مخروطی شکل. از همون نگاه اول حس می کنید که وارد دنیای متفاوتی شدید. هران با خانه های گنبدی مخروطیش انگار از دل یه افسانه بیرون اومده و روی زمین پهن شده. این سازه های منحصر به فرد طی قرن ها با همون تکنیک قدیمی ساخته شدن. دیوارهایی از خشت و گنبدهای شبیه کندوی زنبور که تو گرمای تابستون خنک و در زمستون فضای معتدل و دلنشینی فراهم می‌کنند. در میون این خونه‌ها که قدم می‌زنی، نه تنها معماری، بلکه فرهنگی دیرینه رو لمس می‌کنی. برخی از خونه‌ها هنوز مورد استفاده‌اند و برخی دیگه به شکل موزه برای بازدیدکننده‌ها گشوده شدن. درون این خونه ها از صنایع دستی سنتی گرفته تا پوشش های محلی شما رو به یه سفر در زمان میبرن. اما هران فقط خانه های گنبدی نیست، بلکه یکی از نخستین دانشگاه های جهان اسلام رو هم در دل خودش جای داده. تو کوچه هایی که سنگ فرش شدن راه میری و صدای پای دانشجویانی رو در ذهنت میشنوی که زمانی فلسفه، نجوم و پزشکی میاموختن. حتی سکوت هران هم حکمتی خاص در خودش داره. شهری که دانش و تاریخ رو در هم آمیخته و تا امروز با خودش حمل میکنه. در ادامه مسیر راهی قلعه اورفا شدم که در قلب شهر قرار داره.
این قلعه با دو تا ستون بلندش و روایت هایی که در دل داره به عنوان مکانی شناخته میشه که حضرت ابراهیم از اونجا با منجنیق پرتاب شده. در دامنه این قلعه دریاچه ماهی ها، بلکلگل و مسجد خلیل الرحمن قرار دارن. محلی مقدس هم از نظر دینی و هم تاریخی. چند قدم اون سوتر غار محل تولد حضرت ابراهیمه که با ورود به اون سکوتی سنگین اطرافتون رو در بر میگیره و دیوارهای سنگی گویی رازهای هزار ساله رو زمزمه میکنن. در مرکز شهر موزه باستانشناسی و موزاییک شانلیورفا مثل یک کپسول زمان مدرنه. از یافته های گوبکلی تپه گرفته تا موزاییک ها و مجسمه های دیدنی گویی میون لایه های مختلف تاریخ قدم میزنید. کمی دورتر شهر شعیب و شهر باستانی سوقماتار شما رو فرا میخونن. شعیب با سازه های سنگیش مثل چهره خاموش از تاریخ ایستاده و سوقماتار با نیایشگاه های آسمونیش که وقف خدای ماه شدن نشونه هایی از باورهایی داره که به آسمون پیوند خوردن. بعد از این همه کشف و تجربه به لذت بخشترین بخش سفر میرسم. سفره اورفا. از همون لقمه اول در میابید که این شهر فقط تو سنگهاش تاریخ نداره، بلکه بر سر سفره‌هاش هم خاطراتی صد ساله نهفته است. طعم‌ها نه فقط روی زبون بلکه تو ذهن و حتی تو جان آدم حک میشن. در قلب آشپزی اورفا بدون شک چی کفته قرار داره، اما این فقط یه غذا نیست. اگه مهمون یه شب نشینی سنتی به اسم سراغ جسی بشید، اون موقع است که معنای واقعی چی کفته رو درک خواهید کرد. پشتی ها روی زمین چیده میشن، نوای ساز تو فضا پخش میشه و همه حلقه وار میشینن. هنگام ورز دادن بلغور در دستانی ماهر، میون اون شعر، ترانه، شوخی و صحبت جریان میگیره. فلفل تند تنها تو غذا نیست، بلکه تو آوازها هم میسوزونه. و اون چه که در پایان شکل میگیره تنها یه خوراکی نیست، بلکه نمادی از دوستی، صمیمیت و همدلیه. البته خارج از شب نشینی ها هم اورفا طعم‌های شگفت‌انگیز دیگه ای داره. لاهماجون که در تنورهای سنگی برشته میشه و با فلفل ایسوت طعمی منحصر به فرد به خودش میگیره. کباب اورفا که برخلاف کباب آدانا بدون فلفله اما با عطری عمیق سرو میشه و هر لقمش جشنواره ای از طعم هاست. کنارش گاهی بورانی میاد، ترکیبی از اسفناج، ماست و سیر یا سوپ لبنیه از نخود و برنج و ماست که خودش گرما بخش جون و دله. و البته که هیچ سفری بدون دسر به پایان نمیرسه. در اورفا اختتامیه با کنفه آغشته به شربت رقم میخوره. این دسر منحصر به فرد هم توی دهان میمونه و هم در دل داستانی زمزمه میکنه. تو کوچه ها که قدم میزنی هر گوشه بوی دیگه‌ای و آوای دیگه‌ای و حتی طعم دیگه‌ای داره. زنی در تنور نان میپزه، جوانی در گاری دستی قهوه میریزه و کودکی در کنار بساطش فلفل ایسوت خشک میکنه. آشپزی اورفا تنها یه روش تغذیه نیست، بلکه فرهنگی زنده و زنجیره‌ای از حافظه است. عمیق مثل تاریخ، خوشمزه مثل افسانه ها. عزیزای من، گاهی برای شناخت یک شهر تنها قدم زدن تو خیابوناش کافی نیست. باید با اون نفس کشید، زندگی کرد. شاندورفا توی هر سنگش دعایی داره، توی هر ظرفش سنتی و توی هر حکایتش رد پایی از انسان رو داره. سیران هستم و توی این بخش از برنامه سفرنامه به دنبال رد پای زمان رفتم. تا هفته ی آینده در شهری دیگه و حکایتی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.

اینجا آنکاره است، بخش فارسی TRT. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به خلاصه اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه اعلام کرد ترکیه برای جلوگیری از تکرار نسل‌کشی مانند سربرنیتسا هر اقدام لازم را انجام می‌دهد. ترکیه و مصر سند اعلام همکاری در صنایع دفاعی امضا کردند. ترکیه 30 تن کمک بشردوستانه به ونزوئلا ارسال کرد. و جمهوری ترکیه قبرس شمالی انتصاب نماینده اتحادیه اروپا برای قبرس را رد کرد و خواستار جایگاه برابر در مذاکرات راه حل شد. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی TRT را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 23 سرطان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 14 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.

خلاصه اخبار، امریکا پس از آنکه ترامپ اعلام کرد توافق همچنان ممکن است سامانه‌های پدافند هوایی ایران را هدف حمله قرار داد. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که از ویرانی غزه خوشنود است. اوکراین و 9 متحد اروپایی توافقنامه در زمینه دفاع موشکی امضا کردند. بیش از 200 اقتصاددان خواستار اتخاذ اقدامات فوری برای مقابله با تهدید هوش مصنوعی علیه اشتغال شدند و خبر آخرین که ترکیه و مصر توافقنامه همکاری در صنایع دفاعی امضا کردند. تفصیل اخبار، امریکا پس از آن که ترامپ اعلام کرد توافق همچنان ممکن است سامانه‌های پدافند هوایی ایران را هدف حمله قرار داد. ایالات متحده عملیات نظامی به مدت 5 ساعت علیه سامانه‌های دفاع ساحلی ایران آغاز کرد، اقدامی که با تشدید درگیری‌ها در شرق میانه انجامید. قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، توانمندی‌های بحری ایران، سامانه‌های دفاع ساحلی و پایگاه‌های فعال موشکی و پهپادی این کشور را هدف قرار داده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که این حملات که برای سومین شب پیاپی و پس از سرگیری درگیری مستقیم نظامی انجام شد، با هدف از بین بردن تدریجی دسترسی راهبردی ایران به تنگه هرمز صورت گرفته است. رسانه‌های ایرانی نیز در گزارش جداگانه اعلام کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات تلافی جویانه‌ای را علیه تأسیسات مرتبط با آمریکا در بحرین، اردن و کویت آغاز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز در اظهارات جداگانه گفت که دستیابی به یک توافق دیپلماتیک با تهران همچنان ممکن است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که از ویرانی غزه خوشنود است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که ویرانی گسترده در غزه به او احساس خوب می دهد و مدعی شد که این وضعیت نتیجه سیاست عمدی برای از میان برداشتن تهدیدهای منطقه‌ای است. کاتس که در جریان بازدید از شمال غزه با شبکه 14 اسرائیل صحبت میکرد، از برنامه‌های این کشور برای ایجاد 3 پایگاه نظامی جدید اسرائیل در این منطقه خبر داد. او با تأکید بر تغییر راهبرد اسرائیل از انجام عملیات‌های موقت به حضور و اشغال دائمی منطقه بدون تفکیک میان غیر نظامیان اظهار داشت، اردو در داخل است، تروریست ها بیرون هستند و خانه ها ویران شدند. اوکراین و 9 متحد اروپایی توافقنامه در زمینه دفاع موشکی امضا کردند. اوکراین به همراه 9 کشور شریک در قالب ائتلاف موسوم به ائتلاف داوطلبان، یک ائتلاف جدید مشترک در زمینه دفاع موشکی تشکیل داد. رهبران دنمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سویدن، اوکراین و بریتانیا این ابتکار را اقدام کاملا دفاعی توصیف کردند. هدف این ائتلاف حفاظت از اروپا از طریق ایجاد یک شبکه یکپارچه دفاعی است که بتواند تهدیدهای ورودی را بازدارندگی کرده و خنسا کند. هدف اصلی این طرح اجرای یک پروژه شاخص برای تسریع در توسعه سامانه‌های مشترک دفاع موشکی، هماهنگسازی استانداردهای تکنولوژیکی و برنامه‌های عملیاتی و راه اندازی نخستین شبکه‌های فعال دفاعی است. بیش از 200 اقتصاددان خواستار اتخاذ اقدامات فوری برای مقابله با تهدید هوش مصنوعی علیه اشتغال شدند. در نامه سرگشاده که به ابتکار پوهنتون استنفورد منتشر شده است، بیش از 200 اقتصاددان و پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی از جمله 16 برنده جایزه نوبل هشدار دادند که نهادهای جهانی باید همین حالا اقدام کنند. این کارشناسان معتقدند که هوش مصنوعی در آستانه ایجاد تحول بی سابقه است، تحولی که از نظر گستردگی و سرعت حتی از انقلاب صنعتی نیز فراتر خواهد رفت. با باور آنان، هرچند این فناوری نوید بخش رشد اقتصادی قابل توجهی است، اما همزمان خطرات جدی نیز به همراه دارد که مهمترین آن از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی است.
امضا کنندگان این نامه از رهبران جهان خواستند برای مدیریت امن این گذار هرچه صریح‌تر مشوق‌ها، سازوکارهای حفاظتی و نهادهای لازم برای هدایت توسعه هوش مصنوعی را ایجاد کنند. ترکیه و مصر توافقنامه همکاری در صنایع دفاعی امضا کردند. ترکیه و مصر با امضای یک یادداشت تفاهم چارچوبی برای گسترش همکاری‌های نزدیکتر در صنایع دفاعی ایجاد کردند. حالوک گرگون رئیس اداره صنایع دفاعی ترکیه در انقره میزبان دگر جنرال اشرف سالم ظاهر وزیر دفاع مصر بود. دو طرف درباره فرصت‌های همکاری در صنایع دفاعی و زمینه‌های توسعه توانمندی‌های مشترک صحبت کردند. گرگون اعلام کرد که این توافق چارچوب همکاری‌های دو کشور در دوره پیشرو را مشخص خواهد کرد. وی همچنین افزود که گسترش

همکاری های صنایع دفاعی میان ترکیه و مصر می تواند به تقویت امنیت منطقه‌ای کمک کند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

در قسمت گذشته رد یک نام را دنبال کردیم. از سفر چند هزار ساله نام فلسطین سخن گفتیم و دیدیم که گاه یک واژه حتی بیش از امپراتوری ها عمر می کند. اما امروز به سراغ پرسش دیگر می رویم. آیا وقت زبان از میان می رود واقعا نابود می شود؟ آیا ممکن است زبانی که روزگار میلیون ها نفر به آن سخن می گفتند روزی در سکوت کامل فرو رود یا همیشه ردی از خود بر جای می گذارد؟ امروز اگر در سرزمین فلسطین قدم بزنید زبانهای گوناگون خواهید شنید، عربی، عبرانی یا انگلیسی. اما 3000 سال پیش در همین کوچه ها آواهای کاملا متفاوت تنین انداز بود. در آن روزگار نه رادیویی وجود داشت، نه کتاب فروشی و نه فرهنگ لغت. مردم داستانهای خود را در حافظه نگه می داشتند و دانششان را به شکل شفاهی به نسلهای بعد منتقل می کردند. و یکی از نخستین زبانهای این سرزمین زبان کنعانی بود. امروز دیگر کسی در زندگی روزمره به زبان کنعانی سخن نمی گوید، اما این زبان به طور کامل نیز از میان نرفته است. پژوهشگران هنوز هم بر روی کتیبه های سنگی و مورهایی که در نقاط مختلف فلسطین کشف شده اند نشانه های از این زبان را می یابند. چند واژه که هزاران سال پیش به دست یک سنگ تراش بر دل سنگ حک شده بود هنوز هم خوانده می شود. این حقیقت نکته شگفت انگیز را به ما یاد آوری می کند. گاهی ممکن است زبانی از حافظه انسان ها پاک شود، اما در حافظه سنگ ها به زندگی خود ادامه می دهد. یکی از نزدیکترین خیشاوندان زبان کنعانی زبان فینیقی بود. فینیقی ها استادان دریا بودند. آنان از بندر به بندر دیگر سفر می کردند، تجارت می کردند و همراه کالاهای خود واژه ها را نیز انتقال می دادند. اما شاید بزرگترین میراثی که برای جهان به جا گذاشتند نه تجارت بلکه خط و الفبا بود. ریشه بسیاری از الفباهایی که امروزه از آن استفاده میکنیم به الفبای فنیقی باز میگردد. به این معنا که میان حروفی که امروز بر صفحه موبایل های خود می نویسیم و حروفی که هزاران سال پیش در سواحل بحیره مدیترانه نوشته می شد، پیوند پنهان و دیرینه وجود دارد. با گذشت صدها زبان تازه در این سرزمین رو به گسترش نهاد، آرامی. اندک اندک این زبان نه تنها در فلسطین بلکه در گستره وسیع از میان رودان تا مصر رواج یافت. بازرگانان با آن سخن می گفتند، کارگزاران حکومت از آن استفاده می کردند و نامه ها به این زبان نوشته می شد. آرامی به زبان مشترک آن روزگار تبدیل شده بود، همان گونه که امروز برخی زبان‌های بین‌المللی مرزها بیرون رفته و ملت‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهند، زبان آرامی نیز در آن دوران جهان پیرامون خود را به هم متصل می‌کرد. اما داستان در همین جا پایان نیافت. با گذشت زمان زبان آرامی به شاخه‌های گوناگونی تقسیم شد. یکی از مهمترین این شاخه ها زبان سوریانی بود و اینجاست که با واقعیت جالب روبرو

می شویم، زیرا هنوز هم گروه از مردم در نقاطی از جهان به زبان سوریانی سخن می گویند. هرچند شمار آنان در مقایسه با گذشته بسیار اندک است، اما این سنت زبانی چند هزار ساله هرگز به طور کامل از میان نرفته است. به بیان دیگر، صدای زبان آرامی هنوز هم در گوشه از جهان شنیده می شود. سپس رویداد بزرگ رخ داد، رویدادی که چهره و صدای این سرزمین را دگرگون ساخت. با ظهور اسلام، آوایی که از جرفای صحرا برخاسته بود، در کوچه ها و شهرهای این سرزمین تنین انداز شد. زبان عربی. عربی تنها به عنوان زبان یک دین جدید وارد فلسطین نشد، بلکه به زبان معماری، شعر، بازرگانی و زندگی روزمره نیز تبدیل شد. از بازرگانان بازار گرفته تا دانشمندان مدارس دینی، همگان با این زبان می اندیشیدند، می نوشتند و سخن می گفتند. در طول قرنها گویش‌های محلی فلسطین با واژه‌های از زبان‌های کنعانی و آرامی درآمیخت و سرانجام به همان عربی گرم و آشنای مدیترانه‌ای تبدیل شد که امروز در فلسطین شنیده می‌شود. در سال 1516 میلادی زبان دیگری نیز به این هم‌آوایی بزرگ افزوده شد، ترکی عثمانی. از آن پس در ساختمان‌های اداری، محاکم و گارنیزیون‌های بیت المقدس، یافا و نابلس، زبان رسمی حکومت ترکی عثمانی بود و فرمان‌های حکومتی نیز به همین زبان نوشته می‌شد. با این حال، هرچند ترکیه عثمانی نزدیک به 4 قرن زبان رسمی دولت بود، اما هرگز زبان عربی مردم محلی را از میان نبرد. برعکس، این دو زبان در کنار یکدیگر زیستند و بر یکدیگر اثر گذاشتند. حتی امروز نیز بسیاری از اصطلاحات اداری، واژه‌های رایج میان کسبه و نام برخی ابزارهای آشپزخانه که در خیابانهای فلسطین شنیده می شود، یادگار از همان واژه‌های ترکیه عثمانی است. با ورود به قرن 20، نه تنها نقشه ها بلکه لوحه های خیابان ها نیز بار دیگر تغییر کردند. با آغاز دوره قیمومت بریتانیا، زبان انگلیسی به عنوان زبان جدید اداری، حقوقی و حکومتی وارد شهرها شد. پیش از آن نیز به دلیل فعالیت مدارس وابسته به مبلغان مسیحی و ارتباطات فرهنگی، زبان فرانسوی در میان قشر تحصیل کرده جایگاه ویژه‌ای یافته بود. در کمتر از 1 قرن، فلسطین به یکی از چند زبانترین سرزمین‌های جهان تبدیل شد، جایی که لوحه‌های عربی، ترکی عثمانی، انگلیسی و فرانسوی در یک خیابان در کنار یکدیگر دیده می‌شدند. زبان‌ها هم مانند انسان‌ها سفر می‌کنند، متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، دگرگون می‌شوند، با زبان‌های دیگر در می‌آموزند و شکل‌های تازه‌ای به خود می‌گیرند و گاهی حتی اگر شمار گویندگانشان کاهش یابد یا نامشان از لوحه‌های رسمی حذف شود، هرگز به طور کامل ناپدید نمی‌شوند. آنها بر صفحه سنگ‌نوشته باستانی در دفترهای ثبت عثمانی که در آرشیف محاکم نگهداری می شود، در دعای به زبان سوریانی در کلیسای کهن یا در حافظه بیبی سالخورده همچنان به زندگی خود ادامه می دهند. تاریخ فلسطین تنها تاریخ شهرها، پادشاهان و جنگها نیست. این سرزمین تاریخ صداها نیز است. صداهایی که شاید امروز دیگر شنیده نشود، اما ردشان همچنان در گذر زمان باقی مانده است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه اخبار امروز. آمریکا پس از آنکه ترامپ اعلام کرد توافق همچنان ممکن است، سامانه‌های پدافند هوایی ایران را هدف حمله قرار داد. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که از ویرانی غزه خوشنود است. اوکراین و 9 متحد اروپایی توافقنامه در زمینه دفاع موشکی امضا کردند. بیش از 200 اقتصاددان خواستار اتخاذ اقدامات فوری برای مقابله با تهدید هوش مصنوعی علیه اشتغال شدند. و خبر آخرین که ترکیه و مصر توافقنامه همکاری در صنایع دفاعی امضا کردند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت